0: dipen maduk pa rans kiar ba margos pa rang ekang me kalans pe minang atang pralux bargos daksa nga ta du thon gi ji ju daksa nga ti kargil in nga chang na haju daksa dinga ti sakhati thori ka nga tanga mana promatic siki munja du ju de to galaxie se du yang do men men nga ti bomoni fi haju yang ga chu siki mri du daksa yang tanga tang chorin du pa haju ki le bomon na mana gar agi in agi chen du ha khonga ga chu training chon nang bahar la lepsion du du to training kherin duk zerin nga ta chor du pa hajo chana ga chuk ga chuk sikim ri on duk ati bomol la ga chuk ko phraluk ji par go shado koshish dik
1: ka sale daksa nga ta pomo guna nga ta msm juste nga ta ma mang po gomme ni chok ne
0: zo ka ja sikim ka sale
1: sikim ma gala gala yot ka real tene pomo ni ma charles zangpo za te tene nga ta pomo guna scaps mitop che sang mane miru gale tene te chos kun charles kun za te tene nga ta gun gun la gomme ni chok ne tang dilli hat kunang ta khera za da noya le tene ka chalak chinga ta pomo ni za te yo na ka to te wang medium che si jix pa me te ro le ka sale ta nga ta ra charles za mi za po no tene nga ta la ne charles za te yo na ka to tene nga ta pomo guna skap sang ma shante duk tene nga ta dilli hat kuna gun la khera za da no jagma chong e fila khera za da no jagma chui fila khera za da no tene yang nga ta yul yul yang jaga jaga guna jagma shnge phi zada no maskaps zangpo ji yo teno ten daksap achino mo changme zada zada na no kasala tene daksa nyampo nyampo ngera te ban ju zada rapin ba ki pomo guni tene ngata sakya di kane ngata chi chi zuku bada no ju
0: sakya sakya ge pati ka kasala
1: tene daksa achino mo changma ma hushar kyo teno yo tangan me tu sola daksa sakya po ma mangpo ji ta ma bada no pa inna bat kan
0: inna hajo bat kan ne ske ge pat bed hajo
1: ma get bad ba mane bad get zate tene thom sina chong azate tene achinu mo chang me rai nang bang chwa jang azate tene ngata rai
0: nang bo shi ka
1: la pa shi ma za da rai jam chot kun market la khera zate tene chong azate tene rai rang na rang mi ji ka depend ma juk sa rang na rang tene ma rang na rai kampe ka mani jang sa zate pomo ma mang pe ngata aspe ganshan un zade na inor le kasale
0: kasa bakshi jumana de momos chana de tsoxla ha jul lakshi sis korana ngati bomon la jese ki ama tsox pa yon do ju khonga de kana bahar la tour la khendu kha ju gawaz na ka to khonga kar chita ando de ju artisan kar jin ha ju chana do ne ngati bomon is participate ba mana khachan mendu ha ju
1: Kasali artisan card po ngata yot na ta mane ngata har jage na ngata pomo ni chi lagle shik zate yot na tene te artisan card po yot a chik nengi po tene ngata jaga mi thop chesi wa manu kasali tene ngata pomo guni ot chos chagle zate tene artisan card ko nam ste tene kar ro ruk tene ngata mehnat zate artisan card zat roshis pang ma khachan duk tene artisan card yot na ngata ka yul jiga shkyot na ngata tene ngata tang la lagles chua zat kani tene nga ta stall ji phingche la nga ta chi chang ma nga ta jaga thoban ka sa
0: tho be tha jo
1: ya ma phantok sin le
0: ka sa deka nga ta di rang saman ji kher bar go se jenu ha jo chana nga ti la da khang nga ti bu mon is khari ga chok saman ji kher na ka to jese ki ji ndu de ju nga ti topic kho ra kho 1 lakh tang se kher de hisab nga ti bahar la nga ti chi sun gela chos chos chin ba ha jo de na nga ti bu mon la ga chos chi za de kher na ka to kho mala phanke hachin
1: ta nga ta daksa mang che nga ta local yot na ma ri phan po no ya che ju nga ta gyar la nga ta install khera chik na po nga ta ladak si culture
0: da ta si na ji
1: thona te o mang che khera us ka sa che ju nga ta daksa ta nga ta nelo ni rik chik na ne awa yot no ya te ne te phi nga ta cham sing na nga ta ladak si na ji thos ki yo ladak la ji bi nga te un khera zat na ma phan po ino samarak te ne dimang dim che sin ole je se ke nga ta darsa lena inor le lene shol jua tsozla tene bali tibi le bali kamshub le tene ngata pabu le nambi pabu tene tena tsozla nambu le nambi kos tsoz tene nambu thaksele tene ngata banian guna ma design demol demo salte kamshub guna ma design demol demo salte tene khulu le tangati ladak sla chi thonske do tene tena un ngata darsa ka khera zatna tene tebe ka ngata ma yongo angela yonstan
0: Chigine sin nga ta yang yongo ot hajo dusra to taxpa chet ki nga ti yuri culture puchi du zare hajo
1: kasal
0: chana nga ta yara dia wang chin jut pa ju ki dak sa yara manna du tsola ga